0: ɛno ne yɛ ɔmo hyɛ panhye nko ara ne yɛde pin abɔ nɔmba mu ne yɛde abɔ panhye no mu hahye ti 44 nti ɔdan n'akyi sie ne wada ne nkyɛn mu na krakye ne akɔtɛk awie ne ɔhyɛ spɛs akemakɛsisi akyi ɛna ne ɔmo yɛ na sɛmkyerɛ de baak saa deɛ wɔyɛ kramɔfo ɛyɛ hram sɛ ɔbɛma ɔba hyɛ panhye akyerɛ ne ho akyerɛkyerɛ nnipa ɛna sɛmkyerɛ ne baako kɛka sɛ hyɛ mohamad te ase a akɔno koraa bɛba bɛtena aseɛ bi na ɛpɛ agyama a kristofoɔ ne nkramɔfoɔ ntɔkwa no ase dwuɛ ne yɛku nnipa 3400 tɛkyerɛmo tɛkyerɛmo sɛm ketewa bi a ɔka mohamad te aku nnipa sɛe ɔgya ketekeketekete nanso kwaeɛ kɛseɛ ɛduru gye noa obi tu dot ɛto fɔ wɔtamale kwan so dɔ ne gya no ɛsi bɛsi ne bɛɛ saa ne mate ɛtɔfoɔ wano kra kasa dodo hyɛ ka awurade ni ɛti vɛsɛs ne kaa sɛ
1: ɔsena tɛkyerɛma nso yɛ ogya
0: wate wɔse tɛkyerɛma ɔyɛ ogya wɔse tɛkyerɛma ɔyɛ gya ɔbɛtumi de gya tu akua yi mu tum ɛfiam adwumam abusuam tɛkyerɛma nti me nuabaa wo deɛ wode wawale hyɛm akyinkyin kakraa bi na wode wo kunu awale hyɛm akɔtena baabi a yɛbɔ rasta baabi a yɛyɛ pɛm w'adwumam baabi wode wo kunu awale hyɛm akɔtena wode wada fofoɔ nam a wo kuna wobɔ sɛ sista ne nso ne tɛkyerɛma deɛ kyerɛ ei ɛne mmerɛ deɛ yɛwrite o ɛneɛ wodeɛ wowɔ adagye papa meme kunu amasake wo dadada me kuna mwale ne fɛs saa na ɔte na ɔno ɔyɛ papa nka ne kunu ɔwale ne fɛs bi wɔ hɔ nhyɛka wurade ni na aberanteɛ wɔde ne yere ho nsɛm nam na nadamfo nso de ne tɛkyerɛma nam akyirɛ ne wɔka gum ɛne mmerɛ deɛ ɔba wo nyɛ adwuma deɛ hyɛ a me anka masake wo dadaada